Onima koji sanjaju nezavisnu kazališnu scenu, e onda za njih imamo dobre vijesti. Naime, Osijek po drugi put postaje središte nezavisnog teatra. Počinje festival Prosceni, koji kazalište seli u kafiće, dvorišta, ali i na gradske ulice. Sve počinje 31. svibnja, održavat će se do 7. lipnja. Riječ je o drugom Prosceni u festivalu nezavisne kazališne scene, a on okuplja lokalne i gostujuće stvaratelje, dakle, u prostorima izvan i

duo francuskog DJ-a i producenta Bob Sinclaira i kanadske pjevačice Kaize. Pjesma je moderna interpretacija. Opet ja ispravljam se. Ne radi to. Isto imenog klasika grupe No Shoes iz 1986. Same obrade. Heo, Boy You Turn Me, Felix Yen i Cascade na broju 8.